witwa bigora bagabo izahaki ngo ari mu kinindo yifurije re gitondo ciza niyo senga Evelyne abana bawe Jafeti ni kwizerana ndagira Leya iriho na Munezero na ndikume nayo Joshua Dominique Kirije Musina Bosco na Claudine na Divine Claver mu kinindo wanza na Eric batazira mu kire Arsine Arsine mu busuru Saint Claude d'amour Claude Nzobonima Alexis Nyungabo Gilbert na Iradukunda Fabrice Nkunzi ya Tenance na Mushengezi Vianne Misigaro mu rubuga birungo mu kinindo Makadona Isa Wangozi nga mugaseke buya na Chomuzi na Dive nga ku isoko mu kinindo nani na Maniga na Nepo wo n'umushoferi ngo basabagire ibihe

Walai nanje ndabakunda kubi sana sana amango kana some message ngo nawe urabica bigacika aho nabica bigacika ndabica nyene bigaca bicika nyene nkasubira kane nkabishiramo kugira ngo bica bikunda neza Wamufana wanje umeze neza duzi ibiganza none ngo nawe urabica bigacika kweri uraduhati uraduha umunezero kweri hama reka nifurize weekend nziza abanyeshure bahora bigana hamwe na Fabrice kumukungu ni wewe uri Fabrice ushaka ndakubwira amateka yanje amateka nje sindumu mama je suis une fille wavyumvise ushaka ndose umuzungu canke fa ufise gute none mbwira ufise gute ati ndamubwire Fabrice ko ndu mama cenge ewi ndacyaraga kubwira